Men ikke for mere til dig. Det var der slet så meget. Det var den ærste drink. Se mig som en træt tag.